0: bi yum yej kene wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo iyibi yibi kai or radio keken.

0: Board Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.